0: ikaw na ang mupasinsya sa imo igsuon, anak. Mibati lang yun siya ug tumang kasina sa nakita niyang pagpangga kunimo.
1: Daddy.
0: But thank you, son. Salamat. Kaya nasayod kong dili kagyod mo biya, anak ko. Bisan kanusa. Dili ba, anak? Dili kunimo mahimong ibaylor ni bisan kinsa. Bisan unsa pa'y mahitabo. Dili ba, Piolo?
1: Daddy.
0: Oh, gusto kong muhigop og init nga kape. Mahimo bang palitan ko ni mo, anak?
1: Oh, sige.
0: Oh, shit. Nangita na sab siya ni Ceres.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rinan. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pinilit kong mag-move on.

igo na lang ko sa pagpatuo sa kong luha na itong higayuna. Kay, walang ko'y mahimo. Kay, mas gipili man ni Biana, si Norby, kay nako. Sa pagkakaroon, padayon gihabon ming tulo si Hudyo o si GM sa pagpanguha o kinhason nga tambayang. Kay, mao man ang among panginabuhian. O kanimo, Biana, kung naminaw ka man karun. Manghinaot ko nga, malipayon ka sa lalaki nga imong gipulin ako. Dinhin na lang ko to, huwag daghang salamat sa pagdagading ako tampo. More power sa RMN!

0: General Marta! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar! Gagaw ka!
2: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka!
3: Ayaw pagtsabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw! Ayaw kong pati ha!
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Takanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bag-ong bayani. Sumbayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong sukint paminaw nga nagpatawag sa nga Rose. Samtang nagdagan ang panahon, Priscilla, nga nagtrabaho ko isip domestic helper sa Hong Kong, hinahinay kong naka-realize nga nagsunod ko sa kong inahan. Kung unsay iyang giagian, mausad ang akong giagian karon. Ug ning higayon na, na-realize na ako. Na-feel na ko, kung unsay gipati ni Mama, adtong higayon na, nga nag-OFW pa siya.

Ako si Nelson. Yaan ako ra ikaw ang gipsakitan o gibiyaan. Apanigabot sa higyaw nga mangita ko nimo. Ikaw di ang babae nga tiri angay nga usina. Ug igo na lang ko sa paghilak. Mao kini nitabo sa kidabuhi. Nga di na ko mahimong may kaligtan.

Magkito makasama ang kaagi ni Nelson, dinhining tulumanon. What's the style? Sangko sa saog ang pagmahay style. Kini mao sa gilaron gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Productions Center.

0: kaupuan ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Oras mga kasama, alas 9:07.
2: Straight to the point. DYHP
3: Pilipinas. Ang gabi, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumusta ka mong tananing adlawng Sabado? Oktobre 10. Ako na usab si Radyo Man Buin Alguno. Makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 pa ang gabi sa tuwang tulumanon. Ang Straight to the Point Evening Edition. Ato pag-eskutan kini nagkadaiyang nga mga isyu may labot ang lungsod og ang nasod. Landslide dito sa barangay Pulang Bato, Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo ni Kalas ug tulo ka kinabuhi. Mga nagpuyo sa mga sa duol nga lugar diin hitabo ang landslide gipabakwit. Mga pagwan-uwan karon kabahin sa risgo ang mga pagdahili sa yuta. Samtang ato ang Department of Health nangandam batok aning sakit aning kailap og mayo dito sa Russia kining gitawag og pneumonic plague magda og ubo og hilanat. Sa mga isyu sa politika manlang gihapon ang nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Samay ninyo hang tan-aw ka samtang sub-sub kini mga impeachment trial sa ato ang Vice President. Nagkalig-on ang ebidensya o nagkahanap? Nagkaklaro o nagkahanap? Nagkalig-on o nagkahuyang? Ang mga supporters sa mga Duterte, ilahan naman nga gitupo-tupo daan si Mayor Basti Duterte sa Davao City nga posibleng ilang himuon nga replacement ng Vice President Sara Duterte nga magpapili pagkapangu sa tuig 2020. Kung ugaling ikonbikto man sa impeachment ang ato ang Vice President. Pa sa mga supporters sa pamilya Duterte, wa pa sila hubsi og pangbato. Kay umawa si Sara, naa si Basti. Apan matod pa ni Vice President Sara Duterte, wa pa nila masabuti ang hugon-hugon nga posibleng ang ipuli niya nga mapapili pagka presidente sa Pilipinas mao si Basti. Pagin kuno sila desisyon kalabot ani. Pero natural ang posisyon nangandam daan panalitan og ikonbikto man gyud sa impeachment court ang atoang Vice President. Basta mga balita magkasama itong sundan. Iarata sa El Nino Phenomeno ang nag-experience pa kita o mga pag-uwan-uwan. Kini ang giklaro sa pag-asa nga bisan pa og niata sa El Nino. Wa magpasabot na nga wa na tay uwan gyud. Naapatay mga pag-uwan-uwan padili kayo sub-sub o gani, posible nga masundan hapon tang mga bagyo. Labi na nga niya nata sa bear month o sumusod ang mga bagyo sa Pilipinas, kini mga kusog nga bagyo panahon sa bear month. At Itong hatagan sa pagtagad ang mga balita karong gabi una na nahipos ni kasamang Josephus GQ Quijano. Nahawag ka na itong kasamang Jerome. Ang report ni kasamang GQ. Para magkahuna, tadaan unsay mga balita karong gabi una. Samtang nagkalaom na ang kagabhion. Dito sa Calabar Zone, kay gi-increase ang minimum nga sweldo og 46 pesos. Sugod Oktubre 26, kita kaha diri sa Region 7, kanus akaha. Samtang ang bulkan Kanlaon, namatikdan sa PFOX, subling nag-alboroto. Kuban pa mga balita ato ang sundan magkasama karong gabi una. Dita maglangay atong unahon ang patrol
0: Ronda Presinto.
3: Diana si Radio Man Josephus GQ Quijano kasama GQ.
0: CYHP Tatak RMN Report.
4: Yo, salamat ka sa pag-radio patrol. Ibigay ba rasa ron sa nagrado ng gabi yun. Nagdabilin nga malahod at ginagmayan sa Sumbo. Maginagmayan ang sagarong berispolians ng matagal sa malahod. Sama na nga trunk personal mag protection call. May nagpaswabi ko rasa nga may isang gitubag sa kapulisan. Dito sa dagmayan sa Sumbo, Metro Cebu area. Sa report nga itong nakuha, isa ka itong high value individual. Drug pusher na nagpaginin sa ibog bypass operation sa pag-operativa sa Philippine Enforcement Agency kung PDSM kaya sa may barangay Bulacau, Cebu City ang nadakpan na ilhan sa kaya sa may sinchud Bulacau na ilhan kaya si alias Joseph Retresanyo sa Gabrigunda sa Nicatidero o Gapagkaon o Kalumurpio sa may barangay Mohon, Calisay City og like nakpan kining duha ka mga mekaniko na nagpakilan og 25 anyos o sa 24 anyos nga lumad sa taga Pampaluna ni Cruz sa Oriental ang tulo nakpan kini sa gibug nga bypass operation sa mga pagdiwa sa Pilipinas 7 ang kinipinasod sa bilang kasimana at illegal nga pagpamalik illegal na drugas kini na kuha ka sa mga dinakpan at mga pinakitigil na hangga Cebu na mo balor sa 27.2 milyon sa peso sa abang dinakpan sa sampanang karong gagiti na sa Pilia Seranda. Unod sa patrol ang Ranjuman, Josephus Ganodiwa, YSP Tataga, RMN.
0: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Oras mga kasama, alas 9.14 sa nangaging mga adlaw, naka-experience ta o mga pag-uwan-uwan. Gani ni atong adlang Huwebes, perting kusugas bundak sa uwan. Pagka adlang Biyernes, doon na pa'y mga pag-uwan-uwan gihapon ang ato ang nasinati. Nga posibleng nakapahumok sa yuta o apil sa gitudlo nga hinungdan sa nahitabo nga landslide kagahapon dito sa Bukirang Barangay sa Cebu City, ang Barangay Pulang Bato. Kaluoy in town sa mga kinabuhi nga nakalas. Tulo sa upat ka mga miyembro sa pamilya ang nakabsan gyud sa kinabuhi. Kining nakabsan sa kinabuhi, lao man gud ni nga pinulungan o nakalas. Lao man gihapon nga pinulungang Binisaya namatay. Mao na ang mas sayon nga pinulungang Binisaya namatay. Tulo gyud sa upat ka mga miyembro sa pamilya ang namatay. Kay natabunan ang ilahang panimay sa midahili nga yuta atol ni sa kusog nga uwan didto sa sitio Riverside sa Barangay Pulang Bato, Bukirang Bahin sa Dakbayan sa Sugbo kagahapon ni. Nahitabo ang pagdahili sa yuta mga alas 12 sa udto ug niudto pa intawon ang mga biktima. Human nakadawat sa taho ang mga otoridad, dali silang ipahigayon og search and rescue operation sa maong dapit. Unya, unang nakuha mao ang 5 anyos nga bata, nga si Sian Kyrie Caballero, mga alauna 45 sa hapon, kinsa gideklarar nga dead on arrival pag-abot sa ospital. Pagka alas 2:26 sa hapon, nakuha ang iyaani kabaliro nga si Julie Pearl Andamon, 38 anyos, ug nadaas ospital. Diha nakabantay ang mga rescuer nga delikado ang dapit kay padayon ang paghunlak sa yuta. Gihunong usa nila kadali ang operation aron sabutan kung unsay angay buhaton kay tinuod. Di bayat lalim sa mga rescuers ang pag-rescue. Peligro og maapil silang matabo na siyuta o magpataka lang. Mga alas 4:24, wa nagay kinabuhi. Nga nakuha ang laing biktima nga si Kaden Avery Adamon, 5 anyos nga anak ni Julie Pearl. Katapusang nakuha ang 60 anyos nga inahan ni Julie Pearl nga si Judith Bunghanoy nga namatay sab. Si Rio Tatoy kabanay sa mga biktima ni Saysay nga nag-usa sa usa ka panimay ang mga biktima kay nagdungan in taon og paniudto. Giingong nakadagan pa sila pagdahili sa yuta apan naabtan gihapon og natabunan. Ang initial nga assessment sa Department of Social Welfare and Services kon DSWS moabot sa 29 ka mga panimay ang apektado. Diin duha niini ang natabunan og ang 27 gipugos sa pagbabakwit. Okay, delikado paghihapon ang maong dapit. Moabot sa 35 ka mga pamilya nga gilangkuban sa 137 ka mga individual ang apektado sa maong panghitabo. Unya gipabakwit kini sila dito sa gym sa Barangay Pulang Bato. Pero wa man nakauyon ang mga ibakwis. Nag-iyahay silang pangita og temporaryong kapasilungan dito sa Sitio Riverside, Kadarong, sa Barangay Pulang Bato, sa Kadarong dani. Human gipatuman ang forced evacuation sa maong lugar, gumikan sa kabalaka sa pagdahili sa yuta. Ang covered court o ang gym sa barangay maoy gitudlo nga designated evacuation site sa mga apektado nga residente apan wa sila mo istar sa mao nga pasilidad. Sa initial nga talaan sa Cebu City Department of Social Welfare and Services adunay 29 ka mga panimay diin ang mga tagbalay pugsanon nga gipabakwit. Mao lagi na da panahon man sa kasubanan, di lanato taon sila basulon, kay naagod sila sa kasubanan in taon. Ang ato lang ang paghatag nilag may nga mupatuo, ugon sa may pahimangno sa ato ang mga otoridad. Apektado ang 35 ka mga pamilya, ug sa gikaingo na, gilangkuban sa 137 ka mga tao. So, para sa mga ibakwis dili sila hamugaway nga muistar sa maong lugar. Oh, ang bana ni Julie nga si Rinanti Bunghanoy driver ni Saysay nga sa Liaging Adlaw na matikda nila nga dunay mga tinagak sa bato gikan sa bakilid nga bahin sa bukid apan wa lang ni nila panumbalinga wa sila magtuo nga mga ginangatan silang pamilya sa dihang nahunlakan ang ilang ipuy-an sa bato o giyuta. Maulagi, dili man gid matag-an ang disgrasya. Ang mahinungdanon nga mangandam na gid unta ta. Dili ta magpaduol ang mga lugar nga delikado sa pagdahili sa yuta. O naapatay lain nga kapuy-an na bing maayo magpalayo tadaan ang mga lugar nga delikado kaayo sa baha og delikado nga matamukan sa panimay ang o matamukan ang panimay sa yuta kay di ta magkumpiyansa karong panahon ha? Ni atinuod tas El Niño apa na apa may mga pag-uwan-uwan nga ato ang masinati karon ra ba ang mga uwan kay perting dagkuan na mas lusok og adto kas gawas di yun ka ma-enjoy sa uwan tungod sa kadagkos lusok kay mura man na og pangtagakan og bas ang imuhang o ana. Sakit bas o matagakan ka sa mga dagkong lusok sa uwan. kita gagmay patang bata diadto kasama Jerome ganahan man kita magdua-dua og uwan. No? Mao man ay ganahan gyud bata panahos uwan mag sayaw-sayaw, magdagandagan, oh, maligo bas uwan. Pero karong panahon na dunay mga dagko kay lusok sa uwan. Di ka ma-enjoy kay mamahit mas imuhang umaigo ka. Sakit ba og mo tagak si imong panit. Kadtong adlang Huwebes samtang nag-drive ko. Bundak ng kusukeng uwan. Abtan ko din dapitas may lahog. Nangita na kog kapidpiran asa pidpid kay delikado mas baha. Dito na ko lusot sa may

Kunya atbangan po dayon nga malunggay panisal init pa sana all. Man lang na lahi man nga produkto ang iyang isda gikupindisyahan og malunggay pandisal.